0: dve. Popady, jednočmoj trbuh.
1: No, uptitje da su prazniki i da si čuda sladoleda pofergunaš. Ovde čutim kuglicu jagodovoga sladoleda, ovde malo vanilije.
0: O Bože, ja tužnica!
1: Hej, lipo potio ti malo puze, sad ne moraš biti tužna zbog tvoje figure. Dost je da smo mi odraštjene žene sve neg nesretnje i se mučimo s dijeti da pašemo va bikini.
0: Papala pap, meni je ta bikini fućku biršl. Meni boj seg melona rastje u terbuhu.
1: Ušl. Kako dojdeš sad na tu ideju?
0: To je rekao Joško, da će mi melona zrasti vater buhi.
1: Ušl, ta tve tovarošći je šturicu zasadio u uho.
0: Iva uhi mi će rastije!
1: To se nek tako veli. Ti mali strašljivi bauko, za istinu svaku šturicu vjeruješ ča ti dopovida. Kako bi ti mogla melona zrast u trbuhu?
0: Silvija, ja sam toliko melone pojila, a to znači i milion i bilion tih černih koščic. A iz tih će mi melona zrasti. Ja još čutim kako rastje.
1: No super, si ju barem ne pravam kupi.

0: Oh, sa ceneka trucat. Ja som to nek myslila kočalu.
1: Silvia, da mi melona raste u trbuhu nije šala, da? To je katastrofa. Ča je ako puknem?
0: Juj, no to bi bila svinjarija. Hej, ušlo. Kako bi mogla puknut, to ne ide.
1: Ako ta melona nastane orijaška melona, zato ga toliko pijem i jim, onda će i ta melona sve već rasti, pa će mi moj trbuh eksplodirati. Ja sam to vidjela v jednom komik filmu, a zvana toga je Joško.
0: Je Joško rekao da. Ta nar jedno nije kani da mu ti cijelu melonu pojiš, draga moja, te te je s tim strašio. Až da ti u trbuhu iz koščic zrastje melona, to nije moguće. Svaka biljka prava kisika i svitlinije, a to u trbuhu nima.
1: Misliš, no da, to te je jako škuro u trbuhu, da.
0: Da, až bi ti svaki dan ča raslo u trbuhu, onda bi jur morala imat mali vertljac.
1: Da, to je istina.
0: Istina je i to da je jur skradnja dub za naš prinos.
1: Juj, da, ja sam jur vidjela da imamo danas totalno super cool temu. Kuga for kids!
0: Točno, prvi ta jedan kreativnih praznikov su jur održali u Kugi u Velikom Borištofu. U ovom su se u različni grupa bavili lončarenjem, tancanjem i igranjem i još čura svega drugoga. A ferijalni praktikant Simon i Marijana su bili onde i su nam doprimili zabavan prinos.
1: No onda, hejdi Simon, ti si na redu.
2: Čim se stupi u Kugu, se odmah čuje i vidi da su Kugine prostorije barem jedan ta jedan u ljetni prazniki čvrsto u dići ruka. Dica bastljaju, se razgovaraju, čekaju na početak djelaonic ili se osvježavaju vodom, ku su podvarači pripravili za piti. I pri ljetošnjem Kuga for Kids ta jednu čeka zabavan program u 4 djelaonica. Sudjeluje 58 dica u starosti od 6 do 12 let. Neki od dio zimateljev su jur već grad bili ovde. Povidaju Jelena, Valentina i Lena.
3: Ja sam po četvrti put ovde i meni se jako dobro vidi.
4: Sam treći put ovde.
5: Ja sam mislim drugi ili treći put.
2: Dica upoznaju u okviru Kuginog programa isto nove prijatelje i prijateljice. Pretežno su ali došla ju s poznatimi prijatelji i prijateljicami, povidaju Jelena, Simon, Johan i Sani.
6: Ja sam ovdje su moji frendi od škole, pak ljudi kje ne poznam.
7: Ti su moji tovariši, Sani, Simon, Laurens, pak Jakov.
8: Da, šun frendi, Sani, Johan, Laurens.
9: Ja sam se s mojom sestrom, pak se s mojimi družicami.
2: Na pitanje ča se dici najbolje vidi pri Kuga for Kids su odgovorila sljedeće.
10: Kada se smimo igrat, mi moramo armband djelat ovdje. Onda va tunzoli se moramo igrat, pa sakli drugi va špilcaci.
11: Igrat pak armbanda načini.
12: Ja rado tancam i lončar i meni vidi folklore.
13: I krat pak jačit.
14: Tancanje i lončaranje.
15: Lončaranje, jer tote smo načinili ribe, pak tako kod i pladanča.
14: Tancanje i lončaranje.
2: U jednoj od svega skupa četirih djelaonic se dica igraju stare hrvatske igre i jaču i tancaju hrvatske jačke. Folklorna djelaonica se dijelom odvija na velikoj pozornici Kuge. Johan i Sani razlažu kako im pri probanju, odnosno tancanju, ide.
16: Tete je jedna kolobar, pak onda tete je jedna brujka, dva brujke djeladu, pak onda ti drugi tete skroz idedu, pak onda su svi na jednim drugim mjesti.
4: tako mus delat, onda skroz put, pak se dva mora da se obernut, ali to je šon teško. Až najzadnje, pak až drugi zadnji, to je onda lako, kad ti su najzadnji, ali kad je v sredini, pak se skroz ide, onda se oberne du, pak onda je isto kača od ni, onda skroz, pak onda se ne more du dobro, pak obernut prespuščat.
17: Ja sam si s rukami dirigiral.
2: Je rekao Simon, ki je prijačenju i fiktivnom muziciranju preuzeo ulogu dirigenta. Dica se pri Kuga for Kids ali ne uču samo hrvatski jezik, odnosno hrvatski folklor. U djelaonici kod Kuginoga bajzla tancaju moderne tance kod hip-hop ili rock i pop. U Kuginoj pivnici je smješćena djelaonica za lončarenje. Ovde dica načinjaju i formaju različne figure od ilovače. Zato nisu potrebne samo kreativnost i šikanost, nego i voda, zna Jelena.
15: Voda je tako kliva ili tako čan. Ko kaneš to zapikat, onda moraš v vodu, pak onda to drži.
2: Po završetku djelaonice vrže svako dite svoju figuru u neku škrablju da se osuši. Ove škrablje su po tretom danu jur prilično pune. Mija i Loana će tu nam povidati kakove skulpture od ilovače su one načinile.
18: Ja sam načinila ribu i lunčić, pak pladanj.
14: Lunčić, pladanj, pak tako mali table, pak jedan štiftehalter.
2: Gotove skulpture si dica mu rozeti domom. Ovimi i pravo da različnimi drugimi veselimi doživljaji će do sedica rado spominjati na ljetošnji krugli 30. Kuga for Kids program.

0: Hej, totalno super veselo je opet jednoč bilo na Kuga for Kids.
1: Pak ne samo to, dica su i toliko iz Ilovače napravila. Mija će nam velek uvaditi kako se načini riba.
2: Parla dum.
3: Ti moraš tako kodi jedan tropfen jednočno mojet, onda pikicu načinit, pak tako do konca zrizat, onda skupa zapikat, onda meru gori, da zgleda tako kodi mali pladanj, onda moraš dva kugice načinit, jednu veliku, pak jednu malu, pak gori zapikat, pak onda moraš oš irgendjedan muster načinit.

0: Silvia, je to za istinu istina s tom melonom, da mi ta ne more zrasti u trbuhu? Meni je najme totalno čudno. Ja ča čutim.
1: To je za istinu istina. A istina je i to da su te koščice od melone ili lubenice zapravo jako zdrave.
0: Za istinu?
1: Da, a to je još i dobro ako ih čuda pojimo.
0: Ne.
1: Da, posluša mali svit.
2: Mali svit.
3: U ljetnim mjeseci je pravi užitak zagristi u vodenu lubenicu. Pri tom bludi samo jedno na ime male črne ili bijele koštice. Neki od vas je jednostavno požrknu, drugi je spljunu, a treti je vansberu i hitu. Zapravo bi bilo jako zdravo ako bi se koštice pogrizli i pojili, ar sadržavaju jako čuda hranjivih stvari. Ali zato je potrebno da se koštice osušu. Da to friže funkcionira je moreš jednostavno staviti u vruću redlju i je nekoliko minut peći. Raču se slično kod koštice od sunčanih rož. Jist je moreš u salati ili je jednostavno prazne grickati. Ali zač su ove koštice tako zdrave? Jur samo 15 gramov koštic sadržava 10 gramov proteinov i tim jako čuda bjelančevine. Proteini su potrebni našemu tijelu za produkciju novih celov i da se popravu pokvarene cele. Zvana toga sadržavaju magnezija ki čuva naše mišiće i kosti, kot i čuda vitamin B-a. A da, koštice od lubenice su isto tako kot črljeno i slasno voće, jako zdravo jilo u vrući i sunčani dani.